Yasum dasena gopo ma lokona na bekila ma holo la lekor mi hi hi ba tanyam to long singe to gyor zomba la ngon bar chen de tene az ko mengi me da tem mon nar derbi gi mu ro ba tanyam to tene cha de nub ro zo la so ba chok gi gi go gi la ran ran top tu gi lon ba tan ran ran top tu ma men nan te yo tu ndu ton tar dan dan yan te se da ya yan to ja ren ka da si si tin gu zo lon mar chu chu pa pung dun go la chi bi le kar gi po ju nan te mu ti bi gi mu da mu gu ti ne gur gur gi ta din zo so chek jam be la ma ro ta gi ko lo ko na su ten ren la tu su ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ